0: En Lugo, Basilio Otero explica a Onda Cero que esta jornada trasciende lo religioso.
1: No celebramos moitos santos, pero para nós a Virxe do Carmen é algo diferente, non ten nada que ver. Xa non como un dos religiosos, sino